89.7 در راديو ستودنت لبلانا گفتاد کن. امجبوه دنگک زلال و دمنک دلال هفیده کن.